Noć ulazi voz u stanicu, provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren, jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga,

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: Shopping. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ni vlada prava pomama za ovim sličicama i onako porodično se dakle sakupljaju sličice i lijepe album, bar oni koji su imali sreće da dođu do njih. Evo mi vas pitamo, jeste li došli do albuma, nabavljate li sličice, gdje i kako, i pišite na 062 045 118.

I još jednom lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u nastavak programa na talasima Radija Vogoše, a u nastavku govorimo o ekonomskim dešavanjima u našoj zemlji, zato vas pozivamo da ostanete sa nama i u narednim minutama, odnosno do 12 sati i 30 minuta.

kontinuiranoj podršci za rješavanje stambenog pitanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine, Union Banka DD Sarajeva sa posebnim zadovoljstvom najavljuje da uskoro počinje realizacija kreditne linije Stambeni krediti za mlade 2026, koji već 9 godina zaredom realizuju u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom financija. U okviru jedne od najznačajnijih stambenih kreditnih linija za mlade do sada je realizovano više od 2050 kredita u ukupnom iznosu od preko 250 miliona konvertibilnih maraka. Za korisnike koji dolaze iz 50 gradova i naselja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2026. godinu planirana su sredstva od iznosu od 40 miliona konvertibilnih maraka. Više informacija, detaljnije informacije o stambenim kreditima za mlade i početku realizacije kreditne linije zainteresovani mogu pronaći na web stranici www.unionbank.ba ili u poslovnicama Union Banke. A u nastavku našeg programa slijedi mini koncert Safeta Isovića, Legende Sevdaha.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Ne damo te nikome, naravno, poštovani slušatelji, dobar dan i od mene. Dobar dan, želim vam Eden Smail Hođić. Od ovog trenutka do 15 sati nastavljamo druženje u popodnevnom programu. Nakon toga mijenjamo ritam, od 15 sati i 30 minuta je emisija Pisma iz komšiluka, sve do 17 sati kada ide Hadžibeg. Nakon toga nastavljamo druženje u 18 sati ide antologija narodne muzike, do 19 sati kada ide Hronika, zatim noćni program i tako cijeli dan. Dobro nam došli.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnu gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I evo, čuli ste dobro. Mi ne prodajemo muziku, ali je danas sve na prodaju. A znate šta posebno vidi? Pamet. Ovde, ako ne paziš na nju, dobro. Ovo je vrijeme za vas da nam pišete porukice, da nas zovete na broj telefona 434888, da nas pozovete na broj telefona 033 poziv, predpoziv za Sarajevo 434888. Eto, to je to. Narednih 90 minuta je vaše. Nakon toga u 17 sati ide Hadžibek, od 18 sati ide Antologija narodne muzike, 19 sati Bogošćanska hronika.

Idemo dalje, vrijeme je za vas 22 minuta i do 16 sati, poruka kaže ovako, pozdrav za sve slušalce Radija Bogošća, piše nam Dela, evo upravo ona piše i pjesmu, pišite vi, pozdrav za Sabiru, dobro, 434-888 su naš telefoni, slobodno nas pozovite, idemo pjevati, kaže Šaban, nema je drugovi, nema. Pobjegla nekuda.

to je to, Devla je napisala šta bi željela da čuje, ide, kaže Jašarne, idi, ili Šerif Konjević sitni sati, ide ova od Šerifa Konjevića, a vi nas pozovite na 434-888, to ste vi odlično napisali, slušamo Šerifa Konjevića, a nakon toga Ibro Bublin kaže sve ću dati.

Eto, neko je ljubomoran. A pazite sad ovo, na graničnom prijelazu Metković naišao je 32-godišnji mladić, državljanin Srbije. I šta je uradio? Na sebi je imao majice koje su veličale velikosrpske ideje. A što nije prošao, nego su ga fino kaznili sa 2000 eura i skinuli mu ono sa njega i protjerali ga nazad. E pa ne možeš ti, čuj. Eto, to je. Idemo dalje, slušamo dobru muziku, 16 i 14 minuta. Pozovite 434-888. Pišite na porukicu Viber broj 062-045-118. Kako god želite, ali eto. Dobro, sada je tačno 16 sati, kao što sam rekao, i 14 minuta. Evo ponovo još jedna. Duško Kuliš, idi vidi se, ido moja.

Pa idemo dalje, još 15, tak nešto više minuta do 17 sati kada ide Hadžibeg. Ako imate neku muzičku želju, vi nas pozovite ili nam pišite. Viber broj, porukicu, naš broj telefona je 434-888, a viber broj za poruke 062-045-118. Eto, idemo mi sa pjesmom. Kemal Hasić kaže 1000 žena. 1000

0: Volos Rádio je váš pun povodak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Bio nam Fatin Dajđić Hamo iz Švedske, onaj što mu je mali šarijast, pa ga ja nagovorio da ga osuneti, neće li se smirit. Došao sam, ja ga i ne pitan za malog, zna da će mi sam rijet. Nisam ga htio dovoditi u Zeire da se u miru ispričamo. Od kako je došao, samo dudla onu nargilu kod je nasisi, pa ga ne moraš odvojiti od nje. Boga ti rekao, Hamo, kaka je ta Švedska? Plaha u Zeire, najbolja zemlja na svijetu. Tamo ti insana je drže ko malo vode na dlanu, ko bogata zemlja sređena, pa svak može imat koliko mu treba, a ko zapne može i više. I ne ima tamo lopovluka iz jančera ko u nas. Ima u Zeire, kako nema, nek svak može imat pa se i ne vidi kad ko zagrabi više. Dok mi Hamo u habeti kako je tamo, ja nešto pođu dumat o tim svim bogatim zemljama. Kako su oni postali bogati, a mi vazda ostali jadni i siromašni? Koliko znam i oni su vazda ratovali, najprije između se, pa onda počeli otimat od drugih. Čitao su svijet, obišli, jamili sve što im je trebalo, a gdje su god došli, tu više trava nije nikla. Namirili se glančari, oteli od drugih i onda počeli voditi ko biva politiku. U njih ko biva sve dobro, a kod ovih ko biva ništa ne valja, niti će ikad valjat, bez beli jer oni ne daju da išta valja. Koji ne zna, skupo bi platio. Što bi u mene Hazim rekao, znam te puško kad si pištolj bila, a mi u Bosni imali sve i nikad nam nije ni naumpalo da idemo druge ubijati od njih krast. Šta će nam tuđe kad imamo ovako svoje? Slušaš li ti mene u Zeire, veli mi Hamo, i povrati me iz ovih misli. Reko, neću da te ovo zadnje šta se reko. Kažem ti, moj Zeire, da mi je počeo falt ovaj naš ciganluk, ono kad te prodavačica mrko gleda, pa ni merhaba, ni pomoz Bog, a kamo li osmijeha? Toga mi fali u Zeire. Niješ mi vjerovat, ali mi je dodijalo ono njihovo lale mile. Ni te voli, ni te mrzi. Samo ti se smije i klima glavom. Nikakvih osjećaja moj u Zeire. Slušam ga nešto i kontam. Kad se insa namiri u svemu, počnem falit ono što ne more kupiti. A kako je krenulo, na čitavom će ti dunjalku bit vako. Sve ćeš moć kupit, a niđe više neš moć naći ovo malo duše u dobrog insana.

zaveti nekog da upita. Što to ti u Zaire ne pišeš? Šta je rit? Ma rašta ću pisat, prođite me sa velim. Kad je ovaj narod nakav, baš koji je ovo vrijeme, heftu vrelina koji ispod srča, drugu heftu lije koji iz kabla. Eno mi onaj hađbeg viškuće vas svehnu. Narod se unervozio, nahorozio, samo što ne počnu skakat jedno na drugo. Najbolje je šutiti, gledat svoja posla, kad svak govori i misli, pa makar i tuđom glavom. Jer vaktile se znalo ko govori, čija se pika, svak je mislio ko jedan, a jedan bi se ostavio šta će svi misliti bez vela. Današnji vakat svak ima mišljenje, taman i da nije njegovo, i nije ga nisti pričat, samo neke kontra pa kako god. A bome se i ostarilo, a star insan kad metne kahvu, zaboravi namah jel uključio, jel isključio ringlu, pa zaspe kahvu hladnom vodom, a sjeti se svega kad je bio vlihni, biva maksum. Mi stanovali u samadžijama pri begovoj kahvi, a igralo se po vazda na česmi za begove kafane. Najdraže nam je bilo kad bi se posvađa i Ilmo i Nizama, kuća višnaše, pa bi otvori sve penđere uz vrisku i galamu, pobacaj bi svo bakreno suđe, a nama bilo plaho za bremedet kad bi oni sahani i demirlije zazvonili po kaldrmi. Nana Suhija bi samo kolutala očima i otpuhivala Allah selamete. Posle bi se oni smirili i po taj vakat bi skupljaj ono suđe odvajući šta je za kazanđiluka, za popravke, a šta za kuće. Sve šapatom bi gugutali jedno drugom, nisu i mogao ni čut šta govori. Nana Suhija je imala za sve odgovor, a za ove svađe bi samo reci. Djeco draga, ne do vam, dragi Allah, da bi šta uzeli što su oni pobacali. Svakako će se pomiriti, a vi ispadoste lopa. Onda bi se mi zagledali u nju, da nam rekne što ovo oni rade. A ona bi nam reci. Nemojte djecu u životu nikad puno mrziti, a ni voliti previše. Jer poslije će vas biti stid kad zavolite onog što ste mrzili, a zamrzite onog što ste plaho begenisali. Da sam tad umio, veli bi upitu. A mora li to tako, Nana? Ona bi odgovorila, bez belda ne more, ali probajte, more biti u vas mogli. Ha, ustanem da pođem, zaboravim pošto sam pošao, a još mi ušima odjekuje klepetanje iz veke bakrenog suđa iz Ilmine i Nizamine Avlije.

možda i zapjevamo malo uz kahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kom tamo on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta od tad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u Klintiju ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja bir vakat ili dođe da šikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kaf pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedet. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita, što mu je to toliko bilo aman, zaman i zabremedet? O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je vala ni reći, zlu ne trebao.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, djedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nek pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam što ti ova današnja omladna ništa ono kažu ni baru ta omirisalo, a ono bi o ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u to ratu, a nisam odavno. Ko je ostavio bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Baš ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskost nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrail ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skonto kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svojoj gujici i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li si platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja. Yeah.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašče. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Oj, Safete saj. Laho te nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fata iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok ju ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono tebi dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđačić ugleda Safeta ide u sokak, asiće gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjan u podkošulji sa peškirom preko ramena, sletim iz basamak i u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begenše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontan. Bože što je lijep, da je men bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a meni ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veli ti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo u skahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kontam, on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta, otad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u klin, ti u ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad ti Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja birvakt ili dođe da ašikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj zi finđani igraju i klepeću, turi kafu pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita što mu je to toliko bilo aman zaman zabremedit. O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću joj vala ni reći, zlu ne trebao.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, djedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam što ti ova današnja omladna ništa ono kažu ni baru ta omirisalo, a ono bio ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u to ratu, a nisam odavno. Ko je ostavio bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Pa ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrajli ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svoje gujice i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li jesi platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beši ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mu kajta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahnuto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i raditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.